si owo tu mi ye dia wo dwene ho na ko so awaye bi da owo tu mi yo dehe owo tu mi yo ana minim sanwo ni ade bepon fi se

ta bie na no ka se me nyini no 5 years sadia oye bia ye eya faro sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bon so dress ha ene waware sadia oye bia ye is good, my God. Sadia, oye biya ye. Obin suce wa wo my area and part. Sadia, oye biya ye. Ndiri babi a wonsanka ye, na wonsanka na wo ye deda, ebi mo se wo ye dwe. Sadia, oye biya ye. Ewrade be made ankrofo di twa wo mpoa no wo benya mana broso. Agosia.